kana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulqurim ba'di ma tabayyana lahum annakum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahim li abi illa amma qidatin wadaha iya fara ma tabayyana lahum annahu adwul lillahi tabarra aminu inna ibrahim ala wahum halim wama kana allah yudilla qauman ba'da ishadikum ata yubayyana lahum ma taqun inna allah bi kulli shay'in alim inna allah ala mulku samaati wal ardi yuhyi wa yumiit wama lakum min duni allahi min wali wala nasir laqad taaba allahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'u fi sa'atil usrati min ba'di ma kana tadhiqu qulubu fariqin minhum thumma taaba alaykum innahu bihim ra'ufur rahim wa ala salasati alladhina khulifu ata idha baqad alaykum aladu bima rahubat wa baqad alaykum anfusukum wa zanu allahu aljamin allahu illa ilayhi thumma taaba alaykum liyatubu inna allahu tawwabur rahim ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadiqin ma kana li ahli al-madinati wa man hawlakum min al-arabi an yatakhallafu ar-rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la da'una mawdi an yaghidhul kufara wa la na'aluna min adwin ilan illa kutiba lakum bihi amalun sali inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wa la yanfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan wala ta'una wadiyan la kutiba lahum liyajziyahum allahu ahsana ma kanu ya'malun wa ma kana almu'minuna yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi dini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilaykum la'allakum yahdharun ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum min al-kuffari walyajidu fikum gilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana famal ladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amal ladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun awala yaruna annakum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la tubuna wa la hum yadhakkarun wa idha ma unzila suratun nazara ba'dukum ila ba'din hal yarikum min ahadin thumma sarafu sarafa allahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anitum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fain ta'alaw faqul bi allahi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim bismillahir rahmanir rahim alif lam re tilka ayatul kitabil hakim akana lin nasi ajabana nawhayna ila rajulin minkum anzirin nasu bashiril ladina amanu anna lahum adama sirqin inda rabbihim qala al kafiruna inna hadha la sirrun mubin inna rabbakum alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin summa tawi alal aray yudabiru al-amr ma min tabin illa min ba'di izni zalikum allahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun ilayhi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu huwa yajziy alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qisr walladhina kafaru lahum sharabun min hamimin wa 'adhabun alimun bima kanu yakfurun walladhi ja'ala ash-shamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila litalamu adada sinina wal hisab ma karaka Allahu zalika illa bil haqq nufassilu lati liqawmin ya'lamun inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari wa ma karaka Allahu fis samawati wal ardi lati liqawmin yattaqun innal ladhina la duna liqana waradu bil haati duni wal ma'annu bi alladhina anaatina ghafilun ulaika ma wa'um an-naru bima kanu yaksibun innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ya hadiki rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam
واخر دعواكم وان الحمد لله رب العالمين ولو يؤجل الله للناس شر استئجاركم بالخير لقضي عليكم اجلهم فنظر الذين لا يجون لقانا في اغانكم يا مهون واذا مس الانسان الضر دعا لجنبه او قاعدا قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يكن الى ضر مسا كذلك أذن للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد هلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلكم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لا دون لقناعة بقرآن غير هذا أو بدلوا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما إلي إني أقام الناس يتربى عذاب من عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقل لبثت فيكم أمرا من قبل أفلا تعقلون